0: harmoniji, dokler bom živ.
1: Prepeval bom in vriska na vas glas, dokler bom živ.
0: Doman Kumar in Natalija.